0: Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasjeći u hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Kao dobro ulje na glavi, koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove. Kao rosa na Ermonu, koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge Gospodnje, koje stojite u domu Gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod, koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje, koji stojite u domu Gospodnjem, u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod, Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred tebe misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se, i doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospodar je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova. Mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova. Koji pobio misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova. Izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova. Rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova. Koji razdvoji Crveno more, jer je dovijeka milost njegova. I provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova. Pobi careve velike, jer je dovijeka milost njegova. I izgubi careve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona, cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova. I Oga, cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova. U dostojanje Izraelju sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova. Izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. pjevajte na pjesmu Sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri Vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će puteve gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoko izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao od duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao gospodu, ti si Bog moj, usliši, gospode, glas moljenja mojega. Gospode, gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovijeh. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k Tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u Tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašću u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k Tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak, kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti, Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliti.

0: Tvoje carstvo svijeh vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijeh tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod griješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer on utvrđuje prijevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati? Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu i sudova njegovijeh oni ne znaju, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini. Hvalite ga svi anđeli njegovi, hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svagda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime Gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svijeh svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte Gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. nek se veseli Izrael, o stvoritelju svom, sinovi sionski, nek

0: se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle, neka mu udaraju. Jer je mio gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božija u ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu carevi njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja.

Evanđelist Marko u misir doleti kao pčela s medom. I misir oseti slast Hristovog meda, slast nauke žive. I počeše ljudi Hristu da se dive. Kako se vaploti u božanskoj brizi za spasenje ljudi, kako se ponizi i vaskrse kako u slavi i sili. Po gustom smo mraku mi dosad hodili, rekoše mi sirci. Sad nam sunce granu, radujmo se ljudi ovom svetlom danu. No svoj usav divni Marko krvlju zali. Idoli zbog toga svi su popadali. I misir se krsti, zemlja faraonska, postanjiva Božja, crkva apostolska.

Rasuđivanje. Lenjive ruke brzo zaposli žabo, a vredne angelo. U ovome svetu neprestanog pokreta i neprestanih promjena, čovjek hteo ne hteo mora biti zaposlen, bilo dobrim, bilo zlim delovanjem. Lenjiv čovjek u stvari nije nezaposlen, on je vredni poslenik đavola. Lenjo telo i lenja duša najpodesnija je njiva za đavolsko oranje i sejanje. Antonije Veliki veli: telo treba ukrčavati i utomljavati dugim trudom. A Jefrem Sirin uči: uči se raditi, da se ne bi učio prositi. I svi drugi sveti oci bez izuzetka govore o neophodnosti truda za spasenje duše čovekove. A primjer neprestanog i napregnutog truda duhovnog i telesnog daju nam i apostoli i svi svetitelji. Da lenjivac lenjošću ne produžuje život na zemlji, nego ga skraćuje, jasno je dokazano dugovečnošću mnogih svetitelja, najvećih trudbenika među trudbenicima u svetu. Sozrcanje. Da sozrcavam vaskrslog Gospoda Isusa i to kako njegovo vaskrsenje podstiče nas i snaži za svaki dobar trud, telesni i duhovni. Kako njegovo vaskrsenje ozarava svaki naš dobar trud svetlom nadom na živoga Boga, koji trudove naše broji, meri i čuva za dan suda.

0: Srbi bez Svetog Save, Bog ti pomogao, pa to je, znaš, ono, samo mu to nemoj raditi, razumiješ? Če ga ostavi bez glave, i onda svako ima pravo na njega, bez Svetoga Save. Svako, to ti je ruka pastrnka u ribnjaku i može kogod će da je vata i da je strana na ovaj onaj način. Bez Svetoga Save potpuno nemoćni, a sa njim povezani premoćni. Eto, navodim jedan primjer. Vladiku Nikolaje, mislim, pazi, evo, dajem ti svoj primjer. Kad sam se sreo s Vladikom Nikolajem, nisu se svjetovi otvorili. Šta je ovo, kako ti pomogu? Znači, to su sve ti provodnici Duha Svetoga. Jer, recimo, Vladika Nikolaj nije on običan čovjek, je sveti čovjek. Šta to znači? Da kroz njega djeluje Duh Sveti. Kako djeluje? Ne samo kroz mošti, da vam kažem. Mošti su mošti. To su kosti koje su primile blagodat. Ali, uslovno rečeno, naravno, nemojte, ćemo sad razdvajati svetitelje na kosti, na riječi, to, ali provodljivost riječi je veća, radi boljeg razumivanja, od provodljivosti kosti. Vi kad se sretnete sa riječi Vladike Nikolaja ili bilo kog drugog svetitelja, energija blagodati Duha Svetog kroz riječ koju čitate ulazi u vas i vi se pričešljujete njom i ona izaziva promjenu. A ta promjena jeste pokajanje. Uzmite Ohridski prolog, uzmite recimo omilije Vladike Nikolaja, tumačenje nedeljnih evanđelja. Pa to je čovječe kod da si se sreo sa Hristom, Bože pomozi, djeluj. E, ali pazi se, treba kao kad fino učaš. Ma na brzinu, nije brza krava. Ili imate sad ono iz auta, ne izađeš iz auta, sve ti sredi, tu, iz auta se pakao nisi i sve ti je spakao. Mislim, pazi, to može da ima hitna pomoć, ali ako bilo, pa onda sve iz auta će da. Mi ćemo sve, samo ti uvijes. Ovdje će, ali, ili se, imaš doživljaj, jeli, kao da si sa Hristom bio. Zato što Duh Sveti preko Svetih Otaca daje mogućnost da te privede Hristu. I vidi, ti imaš pokajanje. U tom smislu, promjena tvojeg odnosa prema Hristu, on više nije bilo ko za tebe. Je li tako? Bio si s njim. Vidio si ga. Čuo si ga. Boravio si u njegovom prisustvu. Pazi, pa sljedeći put kad se vidite, vi ste se već vidjeli, je tako? Mislim, ajde malo, mi se znamo, je tako, pitanje? Mi smo se ono, sreli, je tako, sa Vladikom Nikolajem, je tako? Jel ono bi Vladika Nikolaj ti, ono kao, jeste, jeste, milo ti je. Milo ti je da te poznam. Malo po malo, malo po malo i dobro je rastu u liturgijski odnos i onda ti u Prijepolju, odnosno Prijepolju, mađe god hoćeš, samo da ima hram, ti imaš liturgijski prolaz. Razumite? To je novi nivo života. To je pokajanje. Ka nebesu. Znate kako se Sveti Grigorije po ramu upokojio? Pazite sad ovo. Umire i izgovara riječi. Ka nebesima. Ka nebesima. I tako mu duša ode. I to je to. To blagodatni, kako bi rekli, ono, kao uzavijetanje, razumijem. I onda smrt nije gubitak, nego okidač za nebesko carstvo. Ja sam Sveti Grigorije Palama se pripremao za to. I neka što se sam pripremao, nego i svoju pastu. I do danas kao učitelj crkve, on mnoge je pripremao. Tako da, budi tu, budi u dometu. I ne boj se. I budi autentičan, pazi. Jako je bitno. Gospod hoće da nas gradi svakoga ponosno. Ali u liturgijskoj zajednici. To mnogo mu je bitno da budemo takvi kakvi jesu. I to treba čuvati kao svetinju. Nemoj sebe da kalupiš, nemoj da imitiraš, nemoj da glumiš, pa sad ti, ne znam, vidiš mene, nešto ti se dopane, pa ono što bi rekli skidaš, ili ja vidim tebe, pa bi malo da podržavam. Nema potrebe, razumiješ? Imaš ti svoje potencijale i Duh Sveti će da ih razvije, da budeš autentičan, a opet istim tim duhom povezan sa svim. E to je jako bitno. E, ali opet kažem, na tome treba da se radi. A pogledajte svi. Svijet štancuje. Sve isto. Pogledajte moda, kultura, sve isto. Sve tako je. Sve manje razlike. Čak nema više ni imena, nego brojevi. Sad je ličnost mnogo bitno. Ime krštamo, mnogo bitno. Treba da cijenimo, da čuvamo, da razvijamo. Jel, zato je bitan taj lični obosjen. Ti kad tražiš Gospode, Isusa Hriste, Sine Božje, Bogovina, On tebe čuje. Razumiješ? On zna koga zove. Kako je to ime? Moje, Kristijan. On zna Kristijan, pazi. Jer ga prizoveš. A pazi, on sva nebesa znade, sva nebesa hram od Serafima, Herovima. On je glava crkve, čovječe. Znaš kako tu likova ima, ljudi, imena i svi njime živi. Ali kad Kristijan kaže, Gospode, Gospod, samo Kristijana čuje. Razumiješ, to ima ta jedan krvni sud koji tebe sa njim spaja. Pa kad se pričestiš, mi smo sad u redu, pa si ti tamo neki 20, 30 ili 100, ali svaki koji mu prilazi kao da je samo jedan u hramu. Razumije? To ne smijemo da ispuštimo. Ali, i ajde tim završavam, jer ovo može opet i opet i opet. Opredijeljenost. To je mnogo bitno. Ako te vidi da si se opredijelio, i to u dubinama biće, ništa, barijaci, razna neka dešavanja, vriska, graja, čude, ne. Samo u dubinama srca. I to nebo odmah čuje. A drugi će u svoje vrijeme da vide kad taj kvasac nadoće. On će u svoje vrijeme da se pojavi i u vremenu će se vidjeti ko treba da vidi, a u vječnosti će biti vječno očigledan. Eto, daj Bože da se i ti i ja i svi udostojimo na besa svetih. Pojde vam na svetog oca Save, po vama i svetoga Vasilije, po stožu i svih svetih.
1: Čuli ste pouku oca Rafaela Boljevića o Svetom Savi, dakle spaljivanje moštiju Svetog Save obeležavamo u nedelju 10. maja, a već utorak 12. maja slavimo praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, koga je također otac Rafaelo spomenuo. Kada je u pitanju naša eparhija, u manastiru Pustinja postoji kapela posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom, a jedina svetinja u eparhiji posvećena ovom prazniku jeste u Posavskom namjesništvu. U pitanju je crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Skeli. Postoje brojne priče o Svetom Savi, izabrali smo priču Verski sukobi. Došavši u neku zemlju, Sveti Sava vide kako ljudi ratuju, ubijaju se, pale kuće, uništavaju imanja. Upita jednu stranu šta se to dešava i rekoše mu: tamo su svetitelju ljudi druge vere. U ime Boga mi ćemo ih pobiti ili silom prevesti u našu veru. Kada je Sveti Sava posle toga pitao one sa druge strane šta se događa, odgovoriše mu: onamo su ljudi druge vere. Uz Božju pomoć mi ćemo ih pobiti ili silom prevesti u našu veru. A Sveti Sava onda jednima i drugima reče ovako: Bog je ljubav, dobrota i pravda, ma kako ga ljudi nazivali. Ako činite zlo drugima samo zato što su druge vere i mislite da je to Bogu milo i da vam Bog taj zločin oprašta, onda znajte da činite veliki greh i Bogu i ljudima. To je za ljudski rod najveća nesreća. Zato učinite sve da živite u miru, poštujući to što ste u lepotama ovog sveta slični i različiti, onako kao biljke na livadi i ptice u gori. To je bila jedna od priča o Svetom Savi, a u nastavku slušamo novo izdanje emisije Poklad.

Evanđelist Marko u misir doleti kao pčela s medom. I misir oseti slast Hristovog meda, slast nauke žive. I počeše ljudi Hristu da se dive. Kako se vaploti u božanskoj brizi za spasenje ljudi, kako se ponizi i vaskrse kako u slavi i sili. Po gustom smo mraku mi dosad hodili, rekoše mi sirci. Sad nam sunce granu, radujmo se ljudi ovom svetlom danu. No svoj usav divni Marko krvlju zali. Idoli zbog toga svi su popadali. I misir se krsti, zemlja faraonska, postanjiva Božja, crkva apostolska.

Rasuđivanje. Lenjive ruke brzo zaposli đavo, a vredne angelo. U ovome svetu neprestanog pokreta i neprestanih promjena čovjek hteo ne hteo mora biti zaposlen, bilo dobrim, bilo zlim delovanjem. Lenjiv čovjek u stvari nije nezaposlen, on je vredni poslenik đavola. Lenjo telo i lenja duša najpodesnija je njiva za đavolsko oranje i sejanje. Antonije Veliki veli: telo treba ukrčavati i utomljavati dugim trudom. A Jefrem Sirin uči: uči se raditi, da se ne bi učio prositi. I svi drugi sveti oci bez izuzetka govore o neophodnosti truda za spasenje duše čovekove. A primjer neprestanog i napregnutog truda duhovnog i telesnog daju nam i apostoli i svi svetitelji. Da lenjivac lenjošću ne produžuje život na zemlji, nego ga skraćuje, jasno je dokazano dugovečnošću mnogih svetitelja, najvećih trudbenika među trudbenicima u svetu. Sozrcanje. Da sozrcavam vaskrslog Gospoda Isusa, i to kako njegovo vaskrsenje podstiče nas i snaži za svaki dobar trud, telesni i duhovni. Kako njegovo vaskrsenje ozarava svaki naš dobar trud svetlom nadom na živoga Boga, koji trudove naše broji, meri i čuva za dan suda.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
1: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
1: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i televiziji Hram, čuli ste predavanje profesora književnosti Nenada Gugla na temu Svetosavlje temelj prosvete. U pitanju je predavanje koje je održano 27. aprila u Bogosloviji Svetog Save u Beogradu. Ostanite uz Radio Istočnik.